Kello jättää kasassa rämärä suulla, se karrakaa jo kummanu muulla. Jos kommentta tyys pitkarta, povera pallas, tumpes karta, kuatta pistolet, ribajuneet. Rintala saakka samat, että...